الكريت ايه الناست ايه ناست ايه بلاس كنين از نار دون واتش نادا الكيت تايم از 10:09 ام يور لسنينج تو كي تي بي باين هيل نيو مكسيكو ارو ايه نيتانا سيلت ان تيشتري اجا غاج از ليد ايه نيكو يول كال اكتوبر 4th Dishe at the mog or ea argent hina or kill. Quarry at the hanan lingit ea argent hilnash not olil. E arged ea deep bash not a in ye Bermuda don ye Boston. Arged ea shin dist and de arged ea to behozen the danila has tra ea insist trande e arged ea deed. Bishli chi aj benda nish gi di di yol wali aj ea llaw do nal nish da ea salin jo ea kid ea had o bish na da ea big idaz diz ingi aj ea haj hon nan di la da nila ea aj ea da da baddo shin benna hod zin ta ea aj shin da da ea hadaz diz in jod o ea bahane Ishin aye gol nahan tlahas lingo daz e aj peshnat aye hut uit ahande e ajd ea hat a banat han net lalto. Aro di e ya aj nye Brazil jid ea na kiko aj ea shin a laj stash hut a ea hien ye hien ol chil. E aj ea 50% ko aj la ea. Pliadad egi ko aj e da ea a laadit siin gud oil walla nila e Washington don ye China aj ea hud oil nil na da nila e aj ea hud o bahane nige da tzodizan bahawan lla ea bahane e aj ea di naltlo si pets at net E ajit ea shin ilto nige church de ajit ea shin da yishja. E ajit ba ea tzadahta do zin latno shin. E ajit ea hud o do hiu shin ajit ea ba masada le chan da ajit shin balin da yosini. E ajit ea in da yishja inda da ea konnet o lil. Ado di tzidi jo e ajit ea. Didi in e aji yo e il alaho yo yo ne no aji lto bahane. E shin aji lto hat o et aji ila da no ya da hane lto aji. E ri a hat o aji ba na da hane. Did shin ba ta elen da in nisha da anta da e si hat da ta ia. Nal kito do bahane a da sa shin yo oh ia da den tla o ia hol shish. E ajit ea inflation hat nigi kut dat ea nal kit hat no ea ajit bahan elto. E ri ajit ea hantso ea nhilt anan andol elto.